dagens budskap like små. Synke, brinne, halte, lamme, kraft skal få. Vinse, ilka, himlen faller.

Mon han finner tro på jorden når han kommer skal hjem på den brustne sky med engleskare ry fra himmelen. Bare de som har det ekte skal forvandles i et nu.